0: Dóu í stedig að spattu gann ég að nabí ofsk. Og þið þessi að vaska eginn sinns nefnskatt svo hann tískatt með menningu sinna og skáin að ég getið því snáði að tímúti því þátt ég að ég smins ný sossi í spattu gann en hefði ofsk. Þið uppskatt gæti ég skoinn gæti með góð uppskatt ég að spá hatt sem múin ég að nýtt að sæ plus bík spattu gann en bjófsk. Og þið þessi að ég að og bitju van og ég skoði með menn og gutin og ekki skoðin ég skoði snáðum getið því hei en með menn og tætskei því tætskei sem tjána nefn sáb og ég tætt bættu gann en hefði ofsk þess að þú skoði með menn og gutin og ekki skoðin ég hei þegar við að tjum út skjáðu þetta með hvað þú skoði að skoðu og þetta búið og ég að hér og sæk ég að tjum út ég því tætt mjög mæg að ég hefði tígu bestað og þannig að múli að sjóðan þess að ég getið mjög tísið að býsa mæt bannók svo ég spynst nýs og sjáðu spættu gann en hefði ofsk þegar þú skoðu hvað þess að ég ekki skoðan ekkur þess að mig og þú skoðu ég getið þess að hætt sem múin ekki að sáðan svo hafa nóð þess að ég getið þess að þess nýs það nóð þess nefndi nóg en þess að þess nýtt að þess að ég getið þess að spættu gann en hefði ofsk
1: Terry Belgard Sega Seo Kuskatel Muskuses of Skunagan of Chinia, Little Black Bear. I'm from Little Black Bear. And a big, big, big hello to all the listeners for CBC North.
0: Glenn Gould Prize ga mi wano che kai egun ga is besides ga mi tato chim datum de no egun ni ga he ji de badu te ga gena set strategy ditum higo de ga ji wi te ga dan how it speed dog ga e huge e huge ga ge che go yo mi am de ditum higo do and ke op mat si no che ga obam so wen yan anem de no yan anem ga ke ji te bu ne set ni ga bu bu ni ch Egun og USS og stenni og einum dinu og ég til ústáni gamsnastebi kókja og dekja til nokkdagni kókja National Film Board kja en með Glenn Gould Prize kja þessu kom að hér að búin kja við tíka að magnus kja út að hér að hér að hér því því skæði að magni tíng að ég út að hér að hér Canada kja að ég hefði stáð og mingið gætið gæðið að ég hefði skæðið að magna og það ég gæði að gæði spísin því svo það sé hvað ég vinn að dupska kann tís ég gæði að ég gæði nægum út að ég Christa Berg nýs ásum tnú jæna nöðu þú búin að svo